na wogye wo ma mu wo fem ko ayi yinka wo din wo wuti mu fa fo so na wo mem esisi bibi awo o ma da wa se mu hume da wo shira so eye ne konkro na wo ten wo ye ne sonko kwa so kra a o safe no va empim ba kuni adu o a o ha you o twa bi twam ko wa be daddy we are se ma won si se o pass over sadi awu mat if si fatra we wi mri ma na ko abetrien wa be si bibia me ye wa dom o ma kakre nsu aba bi hu